Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga baigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga jalamba yawa nga apapungi. And the healing.